0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Türkiye.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
10: Юфлет Зъри и Türkiye.
11: Це ли ши Турчи чишън Гонко Дентай.
0: Инджан Кара, Радио Садае Türkiye.
12: Да, да Türkiye ғаг радио да.
13: Хосуме Türkiye и дайна радио Каяна.
14: Петершия радио Садбури Türkiye Схма.
15: Овода Türkiye Үні радиосы.
16: Айч радио Воча Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирда Türkiye овозы.
19: Гитлеер Türkiye'nin тети радиосы.
10: Е садай Türkiye.
5: Аңлаватқаныңла Türkiye Авазы Радиосы.
6: Эдо и фонетис Türkiye.
5: Олди Радио Глас Türkiye.
7: Гидарре ди Амурия Türkiye.
1: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
9: Este es Radio Voz de Türkiye.
0: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
10: Zboruva glasot na Türkiye.
16: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
5: It Türkiye hangia radioya.
10: Oldu Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.